0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцного, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Брати Гадюкіни» та їхню пісню «Рок-н-рол до рана». «Брати Гадюкіни» – культовий український рок-гурт, створений в 1988 році у Львові. Їхня музика поєднує різні стилі – рок-н-рол, фанк, регі та блюз із вкрапленнями фольку. Особливістю пісень гурту є іронія та стьоб, через які вони дивляться на тогочасну дійсність. Пісня «Рок-н-рол до рана» є яскравим прикладом їхнього стилю. У ній поєднується запальний ритм рок-н-ролу та гумористичні тексти, які відображають життя простих людей у радянські часи. Пісня наповнена діалектними словами та живою розмовною мовою, що дає їй особливого колориту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: ты свет, від твоїх дивних вій. Від блакитних очей та безглуздих обій.
1: Найкраща музика у ритмі твого міста. DJ don't

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Я, немов неволі, блукаю в лабіринтах долі, коли тебе немає поряд.

0: Хочеться слухати ще. Так, це твоє вільне радіо.
1: Так, чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торро.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063-944-1725.
2: Слово Боже на щодень. На вільному радіо.
3: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні є День святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Це свято, яке відзначається досить так урочисто у нашій церкві. Цей день названий на честь двох великих апостолів Петра і Павла, які проповідували Христа Господа по всьому світу і віддали своє життя за нього. Апостол Петро, що називався перше Симоном, був сином рибалки Йони з Вицаїди Галілейської і братом апостола Андрія Первозванного, який і привів його до Христа. Святий Петро був одружений і мав будинок в Капернаумі. Покликаний Христом Спасителем, він завжди висловлював особливу відданість і рішучість, за що і був удостоєний особливого наближення до Господа разом з апостолами Яковом та Іваном Богословом. Сильний і полум'яний духом, він природньо зайняв впливове місце серед інших христових апостолів. Він перший рішуче визнав Господа Ісуса Христа Христом, тобто Месією, і за що удостоївся найменування «Камінь» Петро, або ще інакше його святий Павло називає «Кифа». На цьому камені Петрової віри Господь обіцяє створити церкву свою, яку врата пекла, тобто всі сили пекла, ніколи не здолають. Своє триразове відречення від Господа напередодні його розп'яття апостол Петро омив гіркими сльозами каяття, внаслідок чого після свого воскресіння Господь знову відновив його в апостольській гідності, і він триразово по числу зречень, доручивши йому пасти ягнят і овець своїх. Згідно з переказами, апостол Петро щоранку при співі півня згадував своє малодушне зречення від Христа і починав гірко плакати. Апостол Петро перший сприяв поширенню та утвердженню Церкви Христової після зійшестя Святого Духа, виголосивши сильну промову перед народом в день П'ятидесятниці і навернувши 3000 душ до Христа. Через деякий час зцілив кульгавого від народження, другою своєю проповіддю навернув до віри ще 5000 юдеїв. Духовна сила, що виходила від апостола Петра, була настільки велика, що навіть тінь його, що падала на лежачих на вулиці хворих, зцілювала їх. Це описано в книзі «Діянь», 5 глава, 15 вірш. Книга «Діянь» з першої глави по 12 розповідає про діяльність апостольську Петра. Онук Ірода Великого, Ірод Агрипа I, в 42-му році після Різдва Христового підняв гоніння проти християн. Він умертвив апостола Якова Заведеєвого і посадив апостола Петра в темницю. Християни, передбачаючи страту апостола Петра, гаряче за нього молилися. Вночі сталося чудо. В темницю до Петра зійшов ангел Божий, окови спали з Петра, і він безперешкодно пішов з темниці, ніким не помічений. Згідно з переказами, апостол Марко написав своє Євангеліє для римських християн зі слів саме Петра. Серед новозавітніх священних книг є два соборні послання апостола Петра. Перше соборне послання апостола звернено до прибульців з розсіяння Понту, Галатії, Кападокії, Азії і Віфанії, провінції Малої Азії. І причиною написання було бажання апостола Петра затвердити братів своїх при виникненні негаразді в цих громадах і гоніннях, які спіткали їх з боку ворогів Христа Христового. З'явилися серед християн і внутрішні вороги в особі лжеучителів. Користуючись відсутністю апостола Павла, вони почали спотворювати його вчення про свободу християнську і поширювати моральну розбещеність. Тому Петро так ревно виступає за чистоту віри. У другому посланні Петро особливою силою застерігає віруючих від розпусних лжеучителів. Ці лжевчення подібні до тих, які викриває апостол Павло в посланнях до Тимотея і Тита, а також апостол Юда в своєму соборному посланні. Лжевчення єретиків загрожували вірі і моральності християн. У той час стали швидко поширюватися гностичні єресі, що ввібрали в себе елементи юдейства, християнства і різних язичницьких навчань. Це послання написане незадовго до мученицької кончини апостола Петра. «Знаю, що скоро повинен я залишити оселю свою, тобто тіло, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені». До кінця життя апостол Петро знову прибув до Риму, де і прийняв мученицьку кончину в 67-му році через розп'яття вниз головою. Ця подія художньо описана Генріхом Сенкевичем в книзі «Камо Грядеши». І другий, верховний апостол Павло, його історія. Він не був учнем Христа під час земного життя Спасителя. Більш того, Савло, як звали Павла до навернення у християнство, був гонителем християн. Савло народився в Малій Азії, в місті Тарс, де переважно жили юдеї, проте мали права римських громадян, і ці права давали їм реальні привілеї, право на особливий державний захист і розгляд будь-яких звинувачень в імператорському римському суді. Для єврейського народу з його монотеїзмом це було явищем порівняно рідкісним. Савло отримав гарну освіту в Єрусалимі та готувався до посади рабина. Після закінчення навчання він отримав владу офіційно переслідувати християн навіть за межами Палестини, в Дамаску. Саме на шляху в Дамаск Господь покликав Савла до апостольського служіння. Під час подорожі майбутнього апостола осяяло яскраве світло, від якого він сліпим впав на землю. Йому був голос: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» На питання «Хто ти?» Господь відповів: «Я Ісус, що його переслідуєш ти». Христос наказав Савлу йти в Дамаск, де йому буде вказано, що робити далі. Супутники Савла чули голос Христа, але світла не бачили. Осліплого Савла привели в Дамаск, в дім Ананії, навчили вірі і на третій день хрестили. У момент занурення в воду Савло прозрів. З цього часу він став ревним проповідником Христа Воскреслого і став називатись Павлом. Юдеї були обурені його наверненням до Христа, і Павлові довелося втікати до Єрусалиму. Там він приєднався до християнської громади і познайомився з апостолами. І знову обурення юдеїв, погрози вбивством, від якого якраз і врятувало римське громадянство, бо він посилався на суд імператора. Але Єрусалим довелося залишити. Апостол вирушив у свою першу апостольську подорож, що тривала з 45 по 51 роки. Павло зробив ще кілька апостольських подорожей. За довгі роки життя і проповіді апостол написав 14 послань. Вони включені в Новий Завіт. Святий Павло був не раз заарештований і після останнього ув'язнення прийняв мученицьку смерть від меча. Його не розп'яли, бо він не був рабом, а був римським громадянином. Сталося це недалеко від Риму в 67-му році, в період царювання імператора Нерона. У істориків немає єдиної думки з приводу дати смерті апостолів Петра і Павла, але існує церковний переказ. Святитель Димитрій Ростовський пише, що смерть апостолів відбулася або в один день, або з різницею рівно в один рік. Поява свята Петра і Павла також пов'язують з днем перенесення їх мощів в Римі, яке відбувалося якраз 12 липня 258 року. У 324 році за часів імператора Константина в обох столицях Римської імперії, в Римі та в Константинополі, побудували перші храми на честь Петра і Павла. Відтоді свято святкуватиметься ще більш урочисто і поступово стало одним з найвідоміших християнських свят, які святкуємо по сьогодні. Слава Ісусу Христу!
0: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
4: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні у нас 29 червня, понеділок. Вітаю всіх з початком робочого тижня. Прорвемося. Завтра 30 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 20 до 32 градусів. Ну, 32, не 37. Якщо переживемо, то можна буде жити. Тиск 745 мм, вологість 40%. 40 градусів можна пити. Небо ясне, наросточе вранці, затягнеться хмарами у середині дня. Погода буде похмурою до самого вечора. Вдень піде дуже сильний дощ із грозою, дай Боже. Проте ближче до вечора мав би все скінчити. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека. А ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах. Тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
6: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
0: Це була реклама.

0: А зараз
1: вільна англійська
0: із Іриною Думич
1: та Ластю Клібишин.
0: Раді вітати всіх наших слухачів.
1: З вами вільна англійська.
0: Сьогодні поговоримо про комп'ютерну лексику. Ірино, що таке install?
1: Інсталювати, встановлювати.
0: А як щодо download?
1: Завантажувати.
0: Save?
1: Зберігати.
0: Молодець, все вірно. He downloaded a new game. Спробуй перекласти таке речення.
1: Він завантажив нову гру.
0: Супер, все вірно. Ти знаєш, зараз дуже важко в сучасному світі обійтись без різних технологій. І дуже популярними тепер є павербанки.
1: Павербанки? Ну так, я теж маю. Слухай, а що, ти хочеш сказати, що тут теж щось англійське?
0: Так, звичайно. Power – це може бути сила, влада, могутність, а також енергія. І маємо банк енергії.
1: Круто! До цього я тільки користувалась банком для фінансових операцій, а тепер у мене ще виявляється вдома свій банк енергії.
0: Не тільки в тебе.
1: Тому нехай світло буде завжди у вашому домі.
0: І не знадоблялись вам ті павербанки.
1: Гарного дня!
0: Партнер радіопрограми – Центр вивчення англійської мови для школярів. Pro English School.
2: Місто Жовта, вулиця Львівська, 41.

0: Реклама.
1: Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома» – бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Вільне

0: Реклама.
1: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
2: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
3: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Додай енергії та настрою у свій ранок. Ти на хвилі вільного радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Навчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 29 червня, понеділок. Вітаю всіх з початком робочого тижня. Прорвемося. Завтра 30 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 20 до 32 градусів. Ну, 32, не 37. Якщо переживемо, то можна буде жити. Тиск 745 мм, вологість 40%. 40 градусів можна пити. Небо ясне, наросточе вранці, затягнеться хмарами у середині дня. Погода буде похмурою до самого вечора. Вдень піде дуже сильний дощ із грозою, дай Боже. Проте ближче до вечора мав би се скінчити. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Вмикай своє літо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені». Ерма Бомбек.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська. Поруч із залізничним переїздом. По рекламі. Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Шедевр презентує «Хіт на обрії».
6: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрії». Музичний простір, де ми на власне вухо пробуємо новинки української поп-сцени. І одним із найперших знайомимося з піснями та виконавцями, які визначатимуть горизонт музичної популярності на найближчі тижні, а може навіть місяці.
0: «Хіт на обрії».
6: Сьогодні пропоную вам новий сингл від Муаяда.

0: Цю пульсуючу композицію музиканти схарактеризували як емоційна історія про кохання, яке водночас дарує щастя і залишає рани. Ми ж залишаємо вам чітке розуміння, що саме найближчим часом найчастіше звучатиме в ефірах українських радіостанцій. Жодних ран, жодних отруйних речовин. Залишайтеся з нами і надалі. З вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Бувайте!
1: На обрії.
2: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
3: та Олесею Хлібишин.
4: Вітання нашим любим слухачам!
3: Привіт усім!
4: Лесюнь, скажи, що таке кукі?
3: Печиво,
4: джем,
3: варення,
4: лауе, знаєш?
3: Звичайно,
4: квітка.
3: Але тут ми говоримо в іншому контексті – мука.
4: Яка ж ти в нас розумничка. I like cookies with chocolate drop.
3: Я люблю печиво з шоколадними дропсами.
4: О, а ти знаєш, що дропси мають англійське походження?
3: Так, drops – це краплі. І тут, звичайно, що маємо краплі у печиві. Правда, вони і так виглядають, як крапельки. Chocolate drops. До речі, а давай дамо декілька порад нашим слухачам, як можна навчати англійську, роблячи шопінг? І чи можливо взагалі таке?
4: Я думаю, що тема їжі якраз те, що треба. Найкращий варіант, мабуть, піти до крутого супермаркету або звичайного магазинчику, пройтися між рядами та назвати найцікавіші для дитини продукти харчування, фрукти та овочі на англійській.
3: Так, погоджуюсь з тобою. Насправді дуже цікава ідея і, що важливо, дієва. Беремо лимон – lemon. Дитина називає за вами, повторює, потім на наступний раз можна це закріпити. Насправді, повірте, результат обов'язково буде.
4: Отак, я думаю, що такий досвід буде безцінним. Тому вивчайте англійську разом з нами.
3: І вдалих всім покупок. Почуємось незабаром.
2: З вами була професійна школа англійської мови Pro English School. Телефон для запису 068 057 12 33.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
2: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 94 02 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Мами встигають усе, а я допоможу не забути про головне. Слухай твою хвилинку з Роксоланою Квіткою тричі на тиждень. Вівторок, четверта, субота. Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Розточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор Street Fest UA.
0: Це була реклама.

0: У Жовкві 11-та година.
1: Партнер точного часу – телеграм-група «Просвіт Жовква». Буде цікаво.
2: Без тебе наче сніг впустив.

0: Реклама.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096 274 04 77.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: По рекламі. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: А у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо. Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

Кажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 29 червня, понеділок. Вітаю всіх з початком робочого тижня. Прорвемося. Завтра 30 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 20 до 32 градусів. Ну, 32, не 37. Якщо переживемо, то можна буде жити. Тиск 745 мм, вологість 40%. 40 градусів можна пити. Небо ясне, наросло чи вранці, затягнеться хмарами у середині дня. Погода буде похмурою до самого вечора. Вдень піде дуже сильний дощ із грозою, дай Боже. Проте ближче до вечора мав би все скінчити. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Radio Player та слухай радіо зі смартфона.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека, а ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах, тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа. І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.

історія одного хіта на вільному радіо. Існує безліч чуток про те, кому насправді присвячена ця прекрасна пісня Мішель гурту The Beatles. Одні кажуть, що йдеться про маленьку французьку дівчинку, яку музиканти побачили у Ліверпулі. Інші стверджують, що так звали фанатку гурту, який нібито загинув у тисніві на їхньому концерті. Насправді ж ім'я Мішель було обрано виключно через благозвучність. Наприкінці 50-х років Пол Маккартні захоплювався французькою культурою. Він навіть написав пісню, в якій замість справжніх слів були звуки, що імітували французьку мову. Оскільки французький настрій пісні хотілося зберегти, музиканти запросили попрацювати над текстом знайомого викладача французької мови. Саме його дружина підказала назвати композицію жіночим ім'ям – Мішель. І навіть вигадала до нього риму «Мабель», тобто «Моя красуня».

Історія одного хіта на вільному радіо. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

Вітаю. Мене звати Степан Жалов. Запрошую вас кожної ночі по буднях зігрітись світлом нашої окопної свічки. Радіопрограми, яка розповість про історії, музику та думки тих, хто прямо зараз тримає фронт оборони. Слухайте на хвилях Вільного радіо. Честь і слава!

0: Реклама.
1: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «СЄ». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25. Будуєте дім чи облаштовуєте двір? ПП «Рома» – ваш надійний партнер у світі бетону. І не тільки. Ми виготовляємо бетон, пісок і щебінь та доставляємо прямо до вашого об'єкта. Жовква, Муроване, Шептицький. Працюємо по всій Львівській області. Телефонуйте просто зараз. 067 341 99 97. ПП «Рома». Бетон для великих і малих ідей.
0: По рекламі. Хочеться слухати ще. Так. Це твоє вільне радіо.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: По рекламі. Вільне радіо Королівського міста.

Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Марс. Шоколадний батончик і прізвище знаменитої родини. У 1883 році у місті Ньюпорт, штат Міннесота, у небагатій родині народився такий собі Френклін Кларенс Марс. Дитинство в нього було доволі тяжке. Він хворів на поліомеліт, не міг рухатися без милиців, не міг ходити до школи, і загалом грошей не дуже вистачало, тому поки хлопчик хворів і не міг іти до школи, він допомагав мамі, яка робила солодощі і продавала їх. І йому ця справа дуже все сподобала, і він вирішив, що кондитерська справа буде справою цілого його життя. І як тільки хлопцю виповнилося 19 років, він починає пробувати себе у цьому бізнесі. Він працював у різних кондитерських фабриках, робив цукерки, але врешті-решт у віці 28 років він вирішує, що треба засновувати щось своє. Разом з дружиною вони починають виготовляти і продавати солодощі. Все це вони робили просто у хаті і торгували через вікно. Ідея їхня мала успіх, і у 1911 році подружжя Марс заснувала компанію під назвою Mer-O-Bar, тобто батончики родини Марс. Френк Марс вигадує свій перший хіт – батончик Milky Way. Власне, на ідею шоколадного батончика, окремо запакованого, ще раніше Френка надихнув його син Форест. Вони якось пішли у магазин, Форест попросив батька купити йому шоколаду, а у той час шоколад продавався тільки на вагу – шоколадні цукерки. І це було досить незручно, бо треба було брати пальцями, їсти, а на сонці шоколад швидко танув. Саме тоді Френк подумав, чому би не почати продавати цукерки вже загорнуті у фольгу, якими ти не забруднишся. Багато хто вже почав з таким експериментувати, але ідея загортати не просто шматок шоколаду, а повноцінну цукерку з начинням, до того ж велика, це була фішка саме Марсу. Отже, Milky Way – шоколадний батончик з шоколадною нугою, зверху карамель, і все це покрито шоколадом, молочним шоколадом. Товстим шаром шоколаду, як казали у знаменитій рекламі. Цей шоколадний батончик виявився суперпопулярним, це дійсно була річ, яку не робив більше ніхто. А потім почалася Велика депресія, і ці шоколадні батончики по 5 центів досить-досить добре розкупалися, як на диво. За часом Марс вигадує нові типи батончиків, такі як Баунті, такі як Твікс, такі як Снікерс. Снікерс, до речі, був так названий на честь коня родини Марс, адже Френк Марс захоплювався скачками. А коли свій Milky Way Марс вирішив продавати на експорт у інші країни, він той батончик назвав Марс. Щоб всі знали, що це шоколадні батончики саме фірми Марс, які робить родина Марс. Отже, те, що в Америці називають Milky Way, і те, що не називають Milky Way в нас, це зовсім різні речі. Ось так воно цікаво сталося. Ну і усі ми пам'ятаємо той бум оцих шоколадних батончиків, який почався в Україні та й загалом на пострадянському просторі, коли розпався Радянський Союз, прийшла свобода і заморські солодощі почали до нас продавати. І численні анекдоти на цю тему: «О, Milky Way утонув у молоці» і так далі. І що цікаво, фірма Марс ще й досі знаходиться у повному володінні родини Марс. Після смерті Френка Марса керівництво перебрав на себе його син, потім онуки. Отже, це може здаватися дивом, але Марси ще й досі володіють фірмою Марс. Отже, їмо і беремо приклад, вигадуємо нове, вдосконалюємо це. І до зустрічі на Вільному радіо. Історія успіху вільних людей на Вільному радіо з Віктором Заславським.

Привіт! Я Роксолана Квітка. Щовечора я читаю казки вашим малечам на радіо. Але сьогодні я хочу звернутися до тебе. До жінки, яка втомлюється, але продовжує любити. Тепер у моєму ефірі є хвилинка, присвячена тільки тобі. Без порад, лише з підтримкою. Вмикай вільне радіо, знаходь свою хвилинку спокою.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточчя, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику Львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-04-77.
0: Це була реклама.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко!
2: Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці.
1: Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани. Одним словом, весь наш край від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні у нас 29 червня. Вітаємо Петрів і Павлів з іменинами. У цей день у 1659 році у битві під Конотопом українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського, а також кирмили, кримчани, розгромили московське військо. Велика перемога над москалями. Щоправда, через складну політичну ситуацію ця перемога великих наслідків, на жаль, не мала. Але маємо чим пишатися. А ще у цей день до Української Радянської Соціалістичної Республіки було приєднано Закарпаття. А ще у цей день у 1849 році народилася Олена Пчілка, мама Лесі Українки, знаменита письменниця, етнографиня, феміністка. А це у цей день помер у 1938 році генерал Мирон Тарнавський, який у Жовтій в церкві намальований. А ще у цей день загинув Василь Сліпак, український оперний співак, соліст Паризької національної опери, який долучився до українського війська, коли почалася російська агресія. Героям слава! Історії одного дня!

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається на повну.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
3: Уявіть! Одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще, і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 29 червня, понеділок. Вітаю всіх з початком робочого тижня. Прорвемося. Завтра 30 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 20 до 32 градусів. Ну, 32, не 37. Якщо переживемо, то можна буде жити. Тиск 745 мм, вологість 40%. 40 градусів можна пити. Небо ясне, наросло чи вранці, затягнеться хмарами у середині дня. Погода буде похмурою до самого вечора. Вдень піде дуже сильний дощ із грозою, дай Боже. Проте ближче до вечора мав би си скінчити. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер Надім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер Надім – для Жовтвої та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067 323 21 51.
0: По рекламі.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: Синоптики кажуть, буде аномальна спека. А ми кажемо, аномальна спека буде на наших концертах. Тому чекаємо всіх.
2: Отож, товариство «Западенці» запрошують вас всіх до нас на благодійний концерт «Вар'яти» та «Замок Люберта» з новою програмою у вас. Приходьте, піднімемо ваш настрій та підтримуємо армію.
3: 1 липня – Жовква.
4: Копа.
5: І найважливіше, що всі донати підуть на підтримку Сил оборони України. Тому давайте робити хороші справи разом.
1: Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава Ісусу Христу!

0: Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама. Обіймай. Цілуй. Кохай. Це твоє вільне радіо.
2: ДР презентує «Гіт на обрії».
3: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрії». Територія музики, де я пропоную вам новинки української поп та рок-сцени. І саме тут ми з вами знайомимося з майбутніми топами вітчизняних гіт-парадів.
2: Гіт на обрії.
3: Сьогодні у нас Пололі з ліричною композицією «Цілуються хмари».

Зворушлива пісня «Цілуються хмари» від Пололі. Артистка, яка створює свій дивовижний світ на стику інді-музики та ліричного поп-року, поєднуючи іронію, глибокі життєві тексти та драматичну напругу. Усі необхідні складники, щоб подолати найвищі сходинки музичних чартів нашої країни. А з вами був Олесь Кальмук. Дякую за вашу увагу. Це був Гід на обрії. Бувайте!

0: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо. Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

0: ти мене любиш? Я тебе дуже-дуже люблю. Ти будеш завжди поруч?
1: Народилась ти біля серця.

0: Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським. Жорж Мельєс – один з творців сучасного кіно, який не думав достатньо про бізнесові справи. У 1895 році на одному з перших загальнодоступних кіносеансів братів Люм'єр побував Жорж Мельєс, син багатого промисловця, який після завершення школи і служби у армії працював на фабриці в батька, виробляв дороге взуття. З дитинства він захоплювався малюванням, мистецтвом і театром. Він любив малювати політичну карикатуру, батькам то не подобалося, і вони купили синочкові театр Робер Уден у центрі Парижу, щоб він займався чимось іншим. Театр йому дуже подобався, але побачивши кіно, він зрозумів, що це його життя. Він творить власну кіностудію у своєму маєтку, знов таки грошей в батьків було достатньо, і починає знімати фільми. Від короткометражок на кілька хвилин до довгих аж на 40 хвилин кінострічок. Жорж Мельєс одним з перших почав писати цілісні ігрові кіносценарії. Він вірив, що кіно може стати справжнім мистецтвом. До речі, він цим відрізнявся від братів Люм'єрів, які вважали, що кіно – це забавка, яка довго не буде популярною. Брати Люм'єр знімали переважно кінохроніки, документальну зйомку, а Мельєс почав писати сценарії і творити художні фільми. Фактично це були спектаклі, записані на плівку. Він знімав усі фільми на студії, і, власне, оця ідея – зробити з кінострічок повноцінні художні творіння – тут Мельєс був перший. А ще він першим запровадив спецефекти – піротехнічні ефекти, стоп-кадр, монтаж. Усі ці новаторства і художні прийоми гарантували Жоржу Мельєсу успіх його фільмів. До речі, вони почали навіть розмальовувати кіноплівку, і так виникли перші кольорові фільми. Але була одна проблема – Мельєс був сином багатіїв. Він не думав багато над фінансовими моментами. Він думав, ага, мої фільми продаються, я з того отримую прибуток, що ж, не треба ні про що піклуватися. І отже, він не створив акціонерного товариства, він залишався єдиним власником своєї кіностудії, він не залучав сторонній капітал для її фінансування, і він не дуже розбирався у таких речах, як авторські права. Отже, коли кінематограф розвинувся, повноцінні художні фільми почали знімати і інші режисери, але знімали їх і на відкритому просторі, з глибоким кадром, з багатьма засобами виразності, Мельєс почав виходити з моди, його фільми переносили все менше прибутку, він думав рятувати справу, вийшовши на американський ринок, але через специфіку законодавства з авторськими правами, прибутку він від того майже ніякого не отримав. Отже, невдовзі перед початком Першої світової війни він остаточно розорився. Жив у бідності, аж поки у 1925 році не одружився на Жанні Д'Альсі, яка колись знімалася у нього у фільмах. Разом з нею він відкрив невеличку крамничку іграшок і солодощів на паризькому вокзалі Монпарнас. Через 3 роки про нього згадали журналісти, потім у архівах знайшли 8 його збережених фільмів, і про Мельєса знову згадали. Його фільмам влаштували урочистий показ, їх почали вивчати у навчальних закладах, знайшли ще кілька десятків його картин, і потім кінематографічне товариство у Франції прихистило його з жінкою у замку Орлі, там, де був пансіон для престарілих акторів. Там Мельєс з дружиною прожили решту життя. У славі, з нагородами. Отже, урок Жоржа Мельєса. Недостатньо просто відкрити чи винайти щось цікаве. Треба вміти його розвивати, модернізувати, як то кажуть, іти у ногу з часом. І не забувати також про справи бізнесові і фінансові. Беремо приклад і до зустрічі на вільному радіо. Історія успіху вільних людей на вільному радіо з Віктором Заславським.
1: Заряджайся. Почувай.

Кожен щастя зазнати б хотів, тільки доля своє всім пророчить. Але я своє щастя зустрів, більше з ним розлучатись не хочу. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю, я без тебе не зможу жити. Кожне слово твоє ловлю, бо я маю чим дорожити. Боже, як я тебе люблю.

0: Реклама.
1: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
2: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей, яскравого відпочинку та гарного настрою.
1: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
2: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: По рекламі.

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
1: Це була реклама.

0: А зараз вільна англійська.
1: Що?
0: Не що, а what?
1: Ласкаво просимо у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська».
0: Із Іриною Думич
1: та Лесою Хлібишин.
2: Всім привіт! З вами «Вільна англійська» з Іриною Думич
0: та Лесою Хлібишин.
1: Лесю, скажи, будь ласка, а що таке car?
0: Машина.
1: Bus.
0: Автобус.
1: Bike.
0: Велосипед.
1: Молодчинка, а зараз дещо складніше. It's dangerous to drive a car at full speed.
0: Небезпечно водити машину на повній швидкості.
1: То як буде небезпечно?
0: Dangerous.
1: А водити автомобіль?
0: Drive a car.
1: Молодчинка, а зараз цікавинка від нас. Нещодавно купила чоловічий парфум, а там пише full speed.
0: О, справді, дуже цікаво. До речі, якщо прикласти на українську, ми матимемо повна швидкість.
1: Вона маєш, і тут потрібні знання з англійської.
0: Тож бажаємо вам гарного дня
1: та сонячного настрою.
0: Втілюйте мрії своїх дітей із Pro English School. Наш номер телефону
1: 0-96-367-999-7.
0: Pro English School.
1: Англійська?
0: Легко.

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини.
1: Чи знали ви, що перші готелі з'явилися ще в середньовічній Європі? Тоді подорожуючі купці та паломники потребували місця, де можна було переночувати безпечно та зручно. Спершу це були прості заїзди, де на ніч приймали гостей і годували простою їжею. Лише пізніше виникли перші справжні готелі з окремими кімнатами, затишними ліжками і сервісом, який робив подорож комфортнішою. З часом готелі стали не лише місцем для ночівлі, а й центром відпочинку, зустрічей та спілкування.
2: Реклама.
1: Сьогодні готелі – це сучасний сервіс і комфорт, що відповідає будь-яким потребам мандрівників. І в самому серці Жовкви такий готель є – готель Копа. Тут затишні та сучасні номери, де можна відпочити після дня прогулянок містом, а уважний персонал подбає про ваш комфорт і відчуття дому. У Копі можна зупинитися на кілька днів, провести романтичний вечір чи приїхати з родиною. Кожен номер облаштований так, щоб ви почувалися максимально зручно, а атмосфера готелю допомагає розслабитися і насолодитися часом. Готель Копа – місце, де традиції гостинності поєднуються з сучасним комфортом для кожного гостя. Свято в деталях.
3: Без обмежень, без кордонів. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Є події, які не можна пропустити. У дворику львівської купальні кави триває виставка-продаж «Діти, квіти і птахи». Юні художники Центру «Мрія» представлять свій світ. Яскравий, чесний і дуже справжній. Кожна робота тут має значення. Виручені кошти підуть на табір для дітей. Триватиме виставка до 30 червня. Деталі за телефоном 096-274-0477.
2: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Компанія «Вавилон Фуд» у місті Раваруська запрошує на роботу оброблювачів м'ясних туш, оброблювачів свиних голів та водія скотовоза категорії «Це». Ми пропонуємо високу заробітну плату, офіційне працевлаштування, бронювання, навчання, житло та стабільну роботу у надійній компанії. Деталі за телефоном 063 944 17 25.
2: Уявіть, одна дрібка – і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 29 червня, понеділок. Вітаю усіх з початком робочого тижня. Прорвемося. Завтра 30 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 20 до 32 градусів. Ну, 32, не 37. Якщо переживемо, то можна буде жити. Тиск 745 мм, вологість 40%. 40 градусів можна пити. Небо ясне, наросло чи вранці, затягнеться хмарами у середині дня. Погода буде похмурою до самого вечора. Вдень піде дуже сильний дощ із грозою, дай Боже. Проте ближче до вечора мав би си скінчити. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук і черговий гід на обрії. Місце, де ми дізнаємося про новинки українського музичного небосхилу. А цей небосхил завжди буде осяйний новими іменами та новими композиціями.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу Бульовінова. Я рахувала.

0: Булювінова Ярахувала. Емоційна та глибока історія з життя. Пісня, яка розкриває складний момент у взаємовідносинах, коли хтось повинен зробити перший крок. І так технічно це починається зі слова «вибач». Але найважливіше відбувається потім, коли потрібно насправді відпустити образу. З вами був Олесь Кальмук та програма «Гід на обрій». Бувайте!
1: Гід на обрії.
2: Реклама.
3: Втомилися від буденності? Час перезавантажитись там, де літо відчувається наповно.
4: Відпочинковий комплекс «Акула Мама» – місце зустрічей яскравого відпочинку та гарного настрою.
3: На вас чекають басейни для дорослих і дітей, футбольне та волейбольне поле, фінська сауна, смачна кухня та атмосфера, у яку хочеться повертатися знову і знову.
4: «Акула Мама» – відпочинок, який дарує емоції. Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Facebook. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, жовківчани, равчани, куликівчани, великомостівчани, львівчани. Одним словом, весь наш край від Львова до Томашова. З вами я, Віктор Заславський, володар росичанських таємниць. Сьогодні у нас 29 червня. Вітаємо Петрів і Павлів з іменинами. У цей день у 1659 році у битві під Конотопом українські війська під проводом гетьмана Івана Виговського, а також кирмили, кримчани, розгромили московське військо. Велика перемога над москалями. Щоправда, через складну політичну ситуацію ця перемога великих наслідків, на жаль, не мала. Але маємо чим пишатися. А ще у цей день до Української Радянської Соціалістичної Республіки було приєднано Закарпаття. А ще у цей день у 1849 році народилася Олена Пчілка, мама Лесі Українки, знаменита письменниця, етнографиня, феміністка. А це у цей день помер у 1938 році генерал Мирон Тарнавський, який у Жовтій в церкві намальований. А ще у цей день загинув Василь Сліпак, український оперний співак, соліст Паризької національної опери, який долучився до українського війська, коли почалася російська агресія. Героям слава! Історії одного дня!

Твій особистий час на вільному радіо. Рубрика «Твоя хвилинка» з Роксоланою Квіткою. Слухай щовівторка, щочетверга та щосуботи. Дозволь собі посміхнутися.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-2151.
2: По рекламі. Теплий вечір. Музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного радіо.

0: Хочеш вивчати англійську легко? Тоді welcome до нас у веселу та пізнавальну радіопрограму «Вільна англійська» із Іриною Думич
1: та Лесею Хлібишин.
2: Вітання усім!
0: Сьогодні говоримо про емоції. Ірино, скажи, що таке happy?
1: Щасливий.
0: Sad.
1: Сумний.
0: Angry.
1: Розлючений.
0: I'm always sleepy in the morning.
2: То я завжди сонний вранці.
0: Щоб не бути сонним, треба, напевно, щось смачненьке поїсти. Діти мені от голову морочать. Поїхали в той Макдональд, Хочуть той Happy Meal. Знаєш, що таке Happy Meal?
1: Ну, що Happy Meal знаю, але я думаю, що варто розповісти, що Happy Meal теж дуже близький друг англійської. Happy – щасливий, meal – трава. Щаслива страва. Напевно, тому що щасливлює кожну дитину, а й не тільки.
0: Так, або meal може бути прийом їжі. Щасливий прийом їжі. Подвійна версія. До речі, класний дієвий метод вивчення англійської, коли ви є у кафе, в тому ж самому Макдональдсі, в ресторані. Відкрийте меню і загляньте, будь ласка, на страви, які вам пропонують. Чи цікаво вам було коли-небудь? Що ж це може означати? Bowl. Загугліть.
1: Отак, а я зустрічала фішбургер, чізбургер. Фіш – риба, тож, напевно, рибний бургер. Чізбургер – сирний бургер, слухай, а й справді, а ще постійно фігурує слово дабл. Подвійний сир, подвійна котлетка. Класно!
0: Маєте англійську на кожному кроці. Дієвий спосіб вивчити нову лексику. Це цікавитись, що означає те чи інше слово у тому ж самому меню. І повірте, ви збагатите свій словниковий запас на максимум.
1: Ой, захотіла їсти. Бажаємо всім смачного хеппі мілу.
0: І до скорих зустрічей, я побігла зіронився.
3: Радіо «Живе в авто». Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
4: Свято в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Чи знали ви, що перші організовані конференції у сучасному сенсі виникли ще у 19 столітті, коли бізнесмени почали збиратися разом для обговорення ідей і укладання контрактів? З того часу конференції стали не просто зборами, а ефективним інструментом для прийняття рішень і розвитку бізнесу. Сьогодні успіх будь-якого заходу залежить від комфорту учасників і якості організації.
5: Реклама.
4: У Жовкві це забезпечує ресторан «Копа». Просторі зали з сучасною технікою дозволяють проводити презентації, тренінги та ділові зустрічі на найвищому рівні. Кожна деталь продумана. Від зручних місць для гостей до налаштованого обладнання для презентацій і проєкцій. Обідню перерву учасники можуть провести у ресторані «Копа», насолоджуючись комплексними стравами, що додають енергії та дозволяють повноцінно зосередитися на роботі. Конференції у «Копі» – це поєднання ефективності, комфорту та професійного підходу, яке робить кожен захід продуктивним та зручним для всіх учасників. Свято в деталях.
3: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Будуєш дім? Не втрачай момент. Бетон від Рома – це твій аргумент. Швидко, надійно, в будь-який час. Ми доставляємо бетон для вас. Жовко, мурований, шептицький – ми тут. Пісок і щебінь вам швидко привезуть. Будуєш серйозно? Обирай свідомо. Звертайся одразу до ПП «Рома». Телефонуй 067-341-99-97.
0: По рекламі. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

0: Погода на вільному радіо.
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір, добрі сини, які пили до волі, аж пожовкли. З вами я, Віктор Заславський, моя шпага і мої вуси. Сьогодні в нас 29 червня, понеділок. Вітаю всіх з початком робочого тижня. Прорвемося. Завтра 30 червня, вівторок. Температура завтра має бути від 20 до 32 градусів. Ну, 32, не 37. Якщо переживемо, то можна буде жити. Тиск 745 мм, вологість 40%. 40 градусів можна пити. Небо ясне, наросточе вранці, затягнеться хмарами у середині дня. Погода буде похмурою до самого вечора. Вдень піде дуже сильний дощ із грозою, дай Боже. Проте ближче до вечора мав би се скінчити. Партнер програми – приправи світу. Найкраща оздоба будь-якого столу.

0: Реклама. Шугар у Жовкві. 10 липня, стадіон Росточа, 17:00. Грандіозне шоу від головного хітмейкера країни. Літня атмосфера, фудкорти та жива музика. Частина коштів на ЗСУ. Квитки на Карабас.ком або на вході. Організатор StreetFest.ua.
1: Львівський торговельно-економічний університет запрошує на навчання для здобуття освітніх рівнів бакалавра та магістра на денній і заочній формах. З умовами вступу, навчання і працевлаштування можна ознайомитися на сайті Львівського торговельно-економічного університету.
0: Це була реклама.

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Привіт, з вами Віканова. Слухайте на Вільне радіо Королівського міста мою пісню «Звабила».

0: Вільне свободи. Це твоє вільне радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханих дивитися в обличчя.

0: Слово Боже на щодень на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі радіослухачі! Сьогодні є День святих першоверховних апостолів Петра і Павла. Це свято, яке відзначається досить так урочисто у нашій церкві. Цей день названий на честь двох великих апостолів Петра і Павла, які проповідували Христа Господа по всьому світу і віддали своє життя за нього. Апостол Петро, що називався перше Симоном, був сином рибалки Йони з Вицаїди Галілейської і братом апостола Андрія Первозванного, який і привів його до Христа. Святий Петро був одружений і мав будинок в Капернаумі. Покликаний Христом Спасителем, він завжди висловлював особливу відданість і рішучість, за що і був удостоєний особливого наближення до Господа разом з апостолами Яковом та Іваном Богословом. Сильний і полум'яний духом, він природньо зайняв впливове місце серед інших христових апостолів. Він перший рішуче визнав Господа Ісуса Христа Христом, тобто Месією, і за що удостоївся найменування «камінь» Петро, або ще інакше його святий Павло називає «кифа». На цьому камені Петрової віри Господь обіцяє створити церкву свою, яку врата пекла, тобто всі сили пекла, ніколи не здолають. Своє триразове відречення від Господа напередодні його розп'яття апостол Петро омив гіркими сльозами каяття, внаслідок чого після свого воскресіння Господь знову відновив його в апостольській гідності, і він триразово по числу зречень, доручивши йому пасти ягнят і овець своїх. Згідно з переказами, апостол Петро щоранку при співі півня згадував своє малодушне зречення від Христа і починав гірко плакати. Апостол Петро перший сприяв поширенню та утвердженню Церкви Христової після зійшестя Святого Духа, виголосивши сильну промову перед народом в день П'ятидесятниці і навернувши 3000 душ до Христа. Через деякий час зцілив кульгавого від народження, другою своєю проповіддю навернув до віри ще 5000 юдеїв. Духовна сила, що виходила від апостола Петра, була настільки велика, що навіть тінь його, що падала на лежачих на вулиці хворих, зцілювала їх. Це описано в книзі «Діянь», 5 глава, 15 вірш. Книга «Діянь» з першої глави по 12 розповідає про діяльність апостольську Петра. Онук Ірода Великого, Ірод Агрипа I, в 42-му році після Різдва Христового підняв гоніння проти християн. Він умертвив апостола Якова Заведеєвого і посадив апостола Петра в темницю. Християни, передбачаючи страту апостола Петра, гаряче за нього молилися. Вночі сталося чудо. В темницю до Петра зійшов ангел Божий, окови спали з Петра, і він безперешкодно пішов з темниці, ніким не помічений. Згідно з переказами, апостол Марко написав своє Євангеліє для римських християн зі слів саме Петра. Серед новозавітніх священних книг є два соборні послання апостола Петра. Перше соборне послання апостола звернено до прибульців з розсіяння Понту, Галатії, Каппадокії, Азії і Віфанії, провінції Малої Азії. І причиною написання було бажання апостола Петра затвердити братів своїх при виникненні негараздів в цих громадах і гоніннях, які спіткали їх з боку ворогів Христа Христового. З'явилися серед християн і внутрішні вороги в особі лжеучителів. Користуючись відсутністю апостола Павла, вони почали спотворювати його вчення про свободу християнську і поширювати моральну розбещеність. Тому Петро так ревно виступає за чистоту віри. У другому посланні Петро особливою силою застерігає віруючих від розпусних лжеучителів. ці лжевчення подібні до тих, які викриває апостол Павло в посланнях до Тимотея і Тита, а також апостол Юда в своєму соборному посланні. Лжевчення єретиків загрожували вірі і моральності християн. У той час стали швидко поширюватися гностичні єресі, що вібрали в себе елементи юдейства, християнства і різних язичницьких навчань. Це послання написане незадовго до мученицької кончини апостола Петра. «Знаю, що скоро повинен я залишити оселю свою, тобто тіло, як і Господь наш Ісус Христос об'явив був мені». До кінця життя апостол Петро знову прибув до Риму, де і прийняв мученицьку кончину в 67-му році через розп'яття вниз головою. Ця подія художньо описана Генріхом Сенкевичем в книзі «Камо Грядеши». І другий верховний апостол Павло, його історія. Він не був учнем Христа під час земного життя Спасителя. Більш того, Савло, як звали Павла до навернення у християнство, був гонителем християн. Савло народився в Малій Азії, в місті Тарс, де переважно жили юдеї, проте мали права римських громадян, і ці права давали їм реальні привілеї, право на особливий державний захист і розгляд будь-яких звинувачень в імператорському римському суді. Для єврейського народу з його монотеїзмом це було явищем порівняно рідкісним. Савло отримав гарну освіту в Єрусалимі та готувався до посади рабина. Після закінчення навчання він отримав владу офіційно переслідувати християн навіть за межами Палестини, в Дамаску. Саме на шляху в Дамаск Господь покликав Савла до апостольського служіння. Під час подорожі майбутнього апостола осяяло яскраве світло, від якого він сліпим впав на землю. Йому був голос: «Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш?» На питання «Хто ти?» Господь відповів: «Я Ісус, що його переслідуєш ти». Христос наказав Савлу йти в Дамаск, де йому буде вказано, що робити далі. Супутники Савла чули голос Христа, але світла не бачили. Осліплого Савла привели в Дамаск, в дім Ананії, навчили вірі і на третій день хрестили. У момент занурення в воду Савло прозрів. З цього часу він став ревним проповідником Христа Воскреслого і став називатись Павлом. Юдеї були обурені його наверненням до Христа, і Павлові довелося втікати до Єрусалиму. Там він приєднався до християнської громади і познайомився з апостолами. І знову обурення юдеїв, погрози вбивством, від якого якраз і врятувало римське громадянство, бо він посилався на суд імператора. Але Єрусалим довелося залишити. Апостол вирушив у свою першу апостольську подорож, що тривала з 45-го по 51-й роки. Павло зробив ще кілька апостольських подорожей. За довгі роки життя і проповіді апостол написав 14 послань. Вони включені в Новий Завіт. Святий Павло був не раз заарештований і після останнього ув'язнення прийняв мученицьку смерть від меча. Його не розп'яли, бо він не був рабом, а був римським громадянином. Сталося це недалеко від Риму в 67-му році, в період царювання імператора Нерона. У істориків немає єдиної думки з приводу дати смерті апостолів Петра і Павла, але існує церковний переказ. Святитель Димитрій Ростовський пише, що смерть апостолів відбулася або в один день, або з різницею рівно в один рік. Поява свята Петра і Павла також пов'язують з днем перенесення їх мощів в Римі, яке відбувалося якраз 12 липня 258 року. У 324 році, за часів імператора Константина, в обох столицях Римської імперії, в Римі та в Константинополі, побудували перші храми на честь Петра і Павла. Відтоді свято святкуватиметься ще більш урочисто і поступово стало одним з найвідоміших християнських свят, які святкуємо по сьогодні. Слава Ісусу Христу!
2: Помолімося про Божу допомогу в усіх потребах нашого народу і, зокрема, кожного з нас. Отче наш, що єси на небесах, Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Благословення Господнє на вас.
3: Ви слухали програму «Слово Боже на щодень» від отця Романа Назаркевича.

0: гарного буднього вечора. Читаємо вечірні казочки для маленьких українців із Роксоланою Квіткою.
1: Казка про Микитку та вірного Гавчика. В одному тихому містечку жив хлопчик Микитка. Він був добрим, але іноді, як і всі діти, забував про важливі речі. Наприклад, про те, що домашні тварини – це велика відповідальність. Якось, повертаючись зі школи, Микитка побачив біля старої лавки маленьке скуйовджене цуценя. Воно було дуже сумне і тихенько скавчало, ховаючись від осіннього дощу. Це був Гавчик. Микитка одразу забув про свої ігри. Він швидко зняв свій шарф, обережно загорнув у нього тремтячого песика і притиснув до себе. «Бідненький, ти зовсім сам», – прошепотів Микитка. «Ходімо зі мною». Микитка приніс Гавчика додому. Мама, побачивши цю зворушливу картину, не змогла сваритися. «Добре», – сказала вона, – «він поживе у нас. Але ти мусиш пам'ятати, мати друга – це велика робота». Микитка пообіцяв: «Я буду його годувати, гуляти з ним і ніколи не дам йому сумувати». Перші дні були чудовими. Микитка грався з Гавчиком, годував його, розчісував м'яку шерсть. Гавчик став для нього найкращим другом, а Микитка – його цілим світом. Але через тиждень до Микитки прийшов друг із новою іграшковою машинкою. Гра була така захоплююча, що Микитка зовсім забув про Гавчика. Настав вечір. Микитка сів дивитися мультики і почув тихе скавчання. Це Гавчик. Він сидів біля своєї порожньої миски, а його повідець лежав, невикористаний, біля дверей. Гавчик чекав на свою вечірню прогулянку та вечерю. Микитці стало дуже соромно. Він побачив сумні, довірливі очі свого песика. «Пробач мені, Гавчику», – прошепотів Микитка. «Я забув, але більше ніколи не забуду». Микитка швидко нагодував песика, вивів його на прогулянку і довго гладив його. Того вечора він зрозумів, що Гавчик – це не іграшка, яку можна відкласти, коли набридне. Гавчик – це член родини, який повністю від нього залежить. З того дня Микитка щоранку в першу чергу наповнював Гавчику миску і виводив його гуляти, навіть коли дуже хотів гратися. Він став найвідповідальнішим власником у містечку, а Гавчик, у свою чергу, став найвідданішим другом. Він став зустрічати Микитку біля дверей найгучнішим гав і вилянням хвоста, нагадуючи хлопчику, що відповідальність – це насправді велика радість і любов. Повчання діткам. Любі дітки, пам'ятайте, тваринка – це не іграшка. Якщо ви вирішили завести котика чи песика, ви стаєте для нього найважливішою людиною у світі. Відповідальність – це любов у дії. Потрібно щодня піклуватися про свого друга, годувати його, гуляти з ним, гратися і, звичайно, любити. Ніколи не забувайте про тих, кого приручили. Ваша турбота робить їх щасливішими, а вас – справжніми і надійними друзями. Будьте відповідальними.
0: Партнер солодких мрій вашої малечі – мережа магазинів «Бейбі Топ».

0: Тож, торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: Це була реклама. Це твій романтичний вечір у королівському місті.

Пам'ятай події, які змінили нас. Пам'ятай людей, які змінили час.

Історія одного хіта на вільному радіо. Пол Маккартні розповідав, що ця прекрасна пісня «Yesterday» йому наснилася. All my troubles seem so far away. А ось з текстом було все складніше. Перші слова, які самі лягли на мелодію, не мали сенсу. Слова «scrambled eggs», тобто «омлет», римувалися зі словом «legs», тобто «ноги». Назва ж пісні «Yesterday» виникла незадовго перед тим, як було написано остаточну версію. До речі, Пол Маккартні записав цю пісню у супроводі струнного квартету. Решта учасників гурту «Beatles» участі в цьому не брали. Можливо, саме з цієї причини вони спочатку не хотіли включати цю пісню до альбому «Help». Офіційно це пояснювалося невідповідністю пісні іміджу гурту.

Прохіта на вільному радіо. Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

0: я, невідомий хорунжий Степан Жало, запрошую вас кожної будньої ночі зігрітися з нами у радіопрограмі «Окопна свічка». Тільки тут ми поділимось з вами спогадами, музикою та думками тих, хто тримав і продовжує тримати фронт оборони. До зустрічі в бліндажі цієї ночі. Честь і слава!
1: Релакс для вільних людей. Це твоє вільне радіо.

0: Соціальна реклама.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.

Вітаю вас у просторі ночі. Це окопна свічка і я її ведучий Степан Жало. Тут авторські тексти оживають завдяки голосам героїв сучасної війни, де ви поринете у різноманіття музичних жанрів та роздумів захисників та захисниць, які чіпляють до глибини душі. Підсувайтесь поближче, будемо зігріватись.

0: Дякую всім, хто був поряд із нами. До зустрічі у нових випусках радіопрограми «Окопна свічка». Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жал.
1: Коло тебе тепло, як колоня, коло тебе раєм здала вся земля, і хоч не часто ка.

теплий вечір, музика та почуття. Вітаємо вас у ефірі Вільного Радіо.

0: радио. Живо в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

0: Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє вільне радіо.
1: Ловити разом щастя цікавіше вдвічі. І поглядом закоханим.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачів вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Чиста криниця», один із перших метал-гуртів Харкова, який своїм унікальним звучанням та непохитною вірою у силу рідної культури завоював серця багатьох українських меломанів. Завдяки інноваційним аранжуванням, глибоким текстам та запальним живим виступам гурт створює атмосферу, яка об'єднує слухачів, надихає на пошуки власних життєвих істин та зберігає культурну спадщину. «Чиста криниця» – це більше, ніж просто музика. Це голос покоління, що не боїться експериментувати, змінюватися та залишатися вірним своїм коренням. Їх творчість – міст між минулим та сучасністю, між традиціями та інноваціями, який дає змогу кожному з нас відчути справжню силу українського духу. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних епізодах.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли.
1: Хочу пентхаус, як ви на радіо рекламували.
2: А мені, будь ласка, позашляховик з повним фаршем.
1: А нам різото з тигровими креветками, тунця зі шпинатом і все за промоціною.
0: І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
3: Реклама на вільному радіо. 068 955 11 66.

слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

Це Степан Жало і ваша фронтова радіопрограма «Окопна свічка». Там, далеко, у темряві ночі, окопна свічка означає символ стійкості для наших побратимів. Вона лунає для всієї Львівщини, як простір живого слова сучасної української поезії, авторські пісні та глибокі роздуми про силу і культуру. Гуртуємося!

0: Найкраща музика у ритмі твого міста.
1: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні! Ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

0: Не формат на Вільному радіо.
1: Бажаю міцно, слухачі Вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Не формат» ми поговоримо про гурт «Азерсайд», тепер відомий як «Колін Дред». Альтернативний музичний гурт із міста Жовква, що вирізняється потужним звучанням та емоційно насиченими композиціями. Гурт заснували однодумці, об'єднані любов'ю до музики, яка поєднує елементи альтернативного року, постпанку та інді-звучання. За роки існування «Азерсайд» здобули визнання серед шанувальників незалежної сцени завдяки глибоким текстам, мелодійному саунду та харизматичним живим виступам. Їхні пісні – це історії про внутрішні переживання, пошуки себе та спроби знайти баланс у швидкоплинному світі. Зі зміною назви на «Колін Дред» гурт відкрив новий розділ у своїй творчості, прагнучи розширити музичні горизонти та експериментувати зі стилями. Водночас їхня автентичність і щирість залишаються незмінними. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах!

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу

Обіймай, цілуй, кохай. Це твоє вільне радіо.

собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

Це Хорунжий Степан Жало. Підсувайтесь поближче до нашої окопної свічки. Тільки тут ви почуєте музику, прозу та роздуми тих, хто зараз не спить разом з вами. Петрович, запалюй!

Установи додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.

Вільне радіо. Твій музичний шедевр.